noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al malo.

0: Senhor nosso e omnipotente Deus, remissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et

Dominus, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Christe, cui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fiam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam invocati sunt. Domine, non sum dignus, quid incessit tectum meum, sed tantum dicerbo, et sanabitur anima mea.